He's So Fine lød det fra Chiffons. Det var også Dire Straits, der sang om Lady Rider. Tom Jones, It's Not Unusual, efter denne her fra Neil Diamond. Girl, You'll Be a Woman Soon.

Sangen hedder Whoa Susie. Her var Secret Service. Det var også Herman's Hermits og sangen Silhouettes. Nu får du Elvis Presley, You're the Devil in Disguise. Hvorefter der er genhør med Jeff Beck.

And Then He Kissed Me lød det fra The Crystals. Det var også Barclay James Harvest. Life is for living. In the Midnight Hour fra Wilson Pickett her på Alpha Gold. Efter dette country-klassiker-hit, vi skal have fat i Glen Campbell. Her er sangen om The Wichita Lineman.

We've Only Just Begun, lød det fra Carpenters. Og så var det altså Sandy Shaw, tidligere vinder af det internationale Melodi Grand Prix. Vi fik hende på Long, Long Live Love. Her er The Beatles, She Loves You, og derefter Herman's

Tommy James and the Shondells og sangen Money Money her på Alpha Gold og Verdens Vinyl, som også gav dig mange store hits fra 1967, I'm a Believer. Nu med The Foundations og det her herlige nummer, Baby, Now That I've Found You.

tyggegummi pop på Alpha Gold og Werners vinyl her fra 1910 Fruitgum Company og superhittede Simon Says fra 1968. Om lidt så er det The Who, der er klar med den legendariske My Generation her på Alpha Gold. Men her først et gyldent hit fra 1965 med gruppen The McCoys. Hey!

The Move med Roy Wood i den vokale forgrund på Flowers in the Rain. Roy Wood, som jo senere var med til at starte både grupperne Electric Light Orchestra og Wizard, men her var han altså i spidsen for Move på sangen Flowers in the Rain på Alpha Gold. Som lige før gav der Dave Davies solo hits fra 1967, Death of a Clown. På vej ud af TV2 er Werners nye lørdag eftermiddag her på Alpha Gold med David McWilliams nummeret The Days of Pearly Spencer.

Alpha Goals, her med The Kings, All Day and All of the Night. I verden som ny, som også spillet på, har Johnny Walker i All Stars fantastiske version af How Sweet It Is To Be Loved By You. Det her er verdens vinyl med lyden af 60'erne, og nu med The Monkees, som har hoppet på The Last Train to Clark.

John Fred and his Playboy band, og den festlige Beauty in the Skies with Glasses. Lige for den, der var det The Trucks, der gav os With a Girl Like You. Og dermed så er vi på vej ud af Werners Vinyl lørdag eftermiddag her på Alpha Gold. Men husk i morgen, samme tid, samme sted, 14-17 her på Alpha Gold, der er der flere gode 60'er. Her er Jerry and the Pacemakers, Ferry Cross the Mersey.